nan branch wai me zai pol de na rimoi ram ti lan remi kan ngai tha anga he hi a ngai nom em em maya he la thu hi lo ngai to chiang te o ngai nom de mai nia chuanin a ke kan ve la om mo min hwal tu thil chi sang sang te an moi zia le an hlut zia hi hela hian in chiang tak mai hian in a hmu thaya chuanin zan lam alo ni a khwa lo thlaya khanga te po khanin sham sham chin chitin reng chhun lama sham ve ngai lo te han ron sham ve tana khang zong zong te po ka hela hian te lo vek mai ni uluk takin lo ngai thadone o rimoi ram ti lain tan ka hla ne.